Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadau. Gunakeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara liana. Gunakeun mangsa ngora samemeh datang kolot. Mangsa hirup samemeh malaikat maut nyamper. Mangsa rineh samemeh datang kariweuh. Mangsa sehat samemeh gering narajang. Mangsa benghar samemeh malarat tumiba.